Kwaji obi asika ni menkasa mo bia. But eni oyo ho aye ho nim dia e betrans ne wa kasa mu no enso e beka ama nkrofo atimi atiase ehunu sey yesampa etasi. Na munya di ni bobo no so mbachi nkrofo.